Kiedy dyjść dom? Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сина, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кид дижду повісти доколи, і горе, Дам'яне.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пінзію слабеньку.

степом, ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари почерніли.

Ihoriovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу бортного білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

0: Tot program powtarzamy.
1: Nowiny Radio LM FM.
2: Jest poniedziałek, 14 wersznia septembra 2023 roku. A na nowiny Radio LM FM prosit Olena Stefanowska. В селі Ладомира у Снійського окресу в суботу 12 вересня септембра того року зійшлися представителі мадярів і русинів, щоб віддати честь Антонійові Годинкові. В тот день з ініціативи Академічної ради мадярів на Словацеї в співпраці з сільським урядом в Ладомирові була на будинку уряду відкрита пам'ятна табличка тому визначному родакові. Кедже тот рік в липці юлею припом'янули сме собі 80 років від його смерті. Табличка є триязочна, має текст по-словацько, по-русинсько і по-мадярсько. В шваточній події взяли участь много визначно представника обох народів. За русинів були присутні делегації з Словації і мадяр. Гості прийшли так само з Підкарпаття. Шваточна лаудація перед відкриттям табличі була прочитана в русинському і мадярському язику. Учасно могли ще з ній дознати о животі і творчості того визначного русинського історика, лінгвіста, фольклориста, педагога, котрий став ректором університету в місті Печ, а так само був наперед членом-кореспондентом, а пізніше рядним членом Мадярської академії наук. Під час Другої світової війни мав і посаду чесного председа Підкарпатського общества наук. Учасно могли тіж почути, що Антоній Годинка був першим кваліфікованим вченим, котрий займався історією русинів. Веце на ту тему прочитати в дописі на нашому порталі. В минулому тижні Рада міста Горлиці вернула до теми західній обводниці міста. Заступча бургомейстра представив радном інформації зустріч з зарядом вибіцьких доріг і проєктантами. І ще в липці-юлею відбулася зустріча до каюча веловаріантової концепції проєкту західній обводниці Горлиць. Брали в ній участь проєктанта і представника самоурядів міста Горлиці, гміни Горлиці і гміни Санкова. Пеші дотикали перед ушотком випрацювання можливих моделів траси західній обводниці. Єдним з чинів є знайти розв'язання, котре спричинило б якнайменший спротив жителів. Заряд воєвіцьких доріг визначив проєктантам час на опрацювання баржі детальних варіантів. Для самоурядів справа має велике значення з огляду на щоденну комунікаційну проблему і потребу введення части руху поза центр міста. В найближчу суботу, 19 вересня септембра, в селі Високі в гміні Рудна відбудеться четверте лемківське співання. Подія почнеться о 14 годині. Перед концертом ансамблі перейдуть в шваточному хороводі. Виступлять лемківський ансамбль пісні танця «Кочера», «Лемчат»,

0: Lata Lemkiński Folklorny Ensembl Roztoka, Zachęta Zimnej Wody, Folklorny Ensembl Sesanka, Orkiestra Świętego Mikołaja, Koniare i Demaj. W ramach dodatkowego programu zrochtowano prostyr sztuko, warsztato i zonu dla dzieci. Przypominamy, że już w najbliższy weekend 19-20 września septembra проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Початок той часті о 18-й годині в сельській світлиці. В другий день зустрітимеся традиційно в Корличах в Руській Бурсі. Недільна част зачне ще о 16-й годині. До участі запрошено суд творчі слова з Польщі і Словації. В артистичній часті запрезентуються ансамбль «Терочка» і Тимотей Федор з Марією Маріловом, а тіж народна капела Роберта Гарчара. Головним організатором події є Товаришуня Лемків, співорганізатором Товаришуня «Руська Бурса» в Корличах. Сердечно просимо!
1: То були новини Радіа Лем-ФМ.
2: Лем-ФМ наживо.

ранку, з другої страни ярку, з другої страни ярку. Ішла бом до тебе, ішла бом до тебе, взяла вода лавку. Ішла бом до тебе, ішла бом до тебе, взяла вода лавку. Лавочка тоненька, вода студененька, а я молоденька. Одна ся зломити, одна ся зломити.

Včera, dnes, zaran. Lem FM naživo. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

Так, і вагітно в програмі «Три світи» переходимо до русинських річниць, перешутком до тих, а там іще щось було, на канадській співанчі, ну добрі, до тих, що ми любимо, суботи, а в суботу вже 12 вересня септембра, минула річниця народження з 1796 року греко-католицького єпископа ісоспільного діяча Василія Поповича, який вчився в гімназії в Ужгороді, так в духовній семінарії в Будапешті. І в 1820 році був освячений на священника, а пак уж був між іншими секретарем Пряшківської єпархії, пак тіж в 1837 був оголошений за єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії. Був великим патріотом від священників зі своєї єпархії, жадав, щоб помагали будувати, основати русинську школу в своїх парохіях. Так, тіж між іншим був підпорителем Адольфа Добринського в його вшитках активностях, як іде о русинське одродження по 1848 році по весні народів. Мав вело тіж інших позитивних прикмет і досягнень вмер в 1864 році в Ужгороді. З суботом через зв'язана річниця народження з 1909 року, то Юрко Колинчак, русинський співанкар, приповідкар і збирач фольклора, писав поезію, котра була видавана від 60-х років, а вмер Юрко Колинчак в 1984 році в Старині. З вчорашніх річниць така подія з 27-го року, коли зачався третій конгрес русинського язика в Кракові. А окрім того, вчора минула річниця народження з 1894 року Михайла Демка, то політичний діяч, який був редактором річника «Земледільський календар», був депутатом мадярського парламенту за сторони Підкарпатської Руси. В 1945 році був арештований через комуністичний смерч і засуджений на розстріляння. Вчорашня річниця народження 1933 рік, видатна персона з обшири русинської літератури, то Штефан Смолей, який ще народив в 1933 році в Рожковцях, то окрес межі Лабірчі. Видавав вело своїх поезій, предовшитком, за котр в 2014 році був нагороджений преміум Олександра Духновича. Такі днешні річниці з 1937 року на Підкарпатській Руси відбулося шкільне референдум. То вже родичі дітей, тих шкільних дітей, мали вибирати між двома пропозиціями граматик, яка мали бути введена до школи. То пропозиція от Євменія Сабова і от Івана Панькєвича 73... Понад 73% вибрало таку збарже консервативну граматику Євменія Сабова. В нас година 8 минут, уж такої 42, значить 18 минут до 9, а іще, напевно, собі днес повіме дашто о хвилі на найближчі дні.

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мучу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.

0: Jest wtorek, 15 вересня septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтирія в русинському язику. Як інформувало Товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк русинського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися у пам'ятніння» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятніння тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж векшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 годин в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбулася пізніше, як первісно плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинською культурою. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло два тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штук при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня-септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться ще четверта едиція лемківського співання. Од години 14-ї на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональне страво. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
1: То були новини Радія Лем-ФМ.

0: Jest вівторок, 15 вересня септембра 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псальмів. Плановано два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далі крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу відбулися упам'ятнення посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року пару лемтний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел вбили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж векшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 годин в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбувається пізніше, як первісно плануване. «Карпати заклято в дереві» мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншими ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От Криско до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло два тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамблі «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться четверта едиція лемківського співання. Од години 14-ї на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональну страву. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastrzaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, думками повний, туху диганням світами, з віром, що долю порожню срібними куплю тлярами. А ти мій кукаш, і кукаш, і маниш. Прото гуліту іде за золо. Лем віщу огні запалить, свят Ян купала, не будеш уж за золенько кукала. За дни моїх страдань приміниш ся, зазвоненько, в астряб.

0: Радио ЛМ ФМ.
1: Єст вівторок, 15 вересня септембра 2026 року. А на новини Радио ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтирія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псальмів. Плановано су два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним тіж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися упам'ятнення» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, пару лемтни від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецького вояка згромадили тіж вищу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія уже од років учить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбувається пізніше, як первісно плануване. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня августа, однак подія була товдо відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костела, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншим ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От креска до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанськом 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і маляря Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портном і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншими ансамблі Тарочка, Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. Тіж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбуде ще четверта едиція лемківського співання. От години 14-ї на учасників чекають концерти, вироби ручної роботи і регіональну страву. Організатори просять вшитких, котрі хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
0: То були новини Радія Лем ФМ.

0: Запаска спеціальна для радіо ЛМФМ.
1: На хвилях ЛМФМ запаска. Запаска спеціально для радіо ЛМФМ. Привіт, слов'яни! Це запаска!
0: Спеціально для радіо ЛМ.

0: Галем ФМ.
1: Єсть вівторок, 15 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пришівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псальмів. Плановано суть два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним ті ж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далі крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії от Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу «Отпилися упам'ятнення» посвячено жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року пару лемтний від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел впили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили ті ж векшу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 годин в етнографічному парку. Подія уж од років вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Торічна едиція відбувається пізніше, як первісно плановано. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товди відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костила, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншим ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол от Креско до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло два тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншим ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. ніж 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться 4-та едиція лемківського співання. От години 14-ї на учасників чекають концерт «Вороби ручної роботи» і регіональну страву. Організатори просять вшутках, котро хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котро хочуть спільно поспівати.
0: То були новини Радія Лем-ФМ.

0: Галем ФМ.
1: Єсть вівторок, 15 вересня септембра 2026 року. А на новини Ради Галем ФМ просить Олена Стефановська. Архієпископ митрополита Пряшівський Йона Максим видав згоду на публікацію псалтерія в російському язику. Як інформувало товариство Святого Йона Хрестителя, 27 серпня Августа 2026 року архієрей уділив імприматур, значить церковне дозвоління на друк російського перекладу псальмів. Плановано два видання. Перше під назвом «Книга псальмів» буде обнімало текст псальмів в церковнослов'янському і русинському язику. Друге «Співам Господу псальма» буде публікацією виключно русинськоязичним, приготуваним ті ж з думком о співанню псальмів під час богослужень і дома. Переклад хоронить властиву для східній традиції нумерацію псальмів подля Септуагінта і їх поділ на кафізма. Обі публікації мають явитися іще в 2026 році. То далший крок в удоступнянню релігійних текстів в русинському язику. В 2025 році схвалили русинське тумачення літургікону Божественної літургії від Йоанна Златоустого, а згоду на друк отримав тіж новий завіт в русинському язику. 8 вересня септембра в розділу відбулися упам'ятнення посвячене жертвам німецької пацифікації села з 1939 року. Було то перше офіційне упам'ятнення тоді, зорганізоване 87 років по трагедії. До пацифікації дійшло 8 вересня септембра 1939 року, парулем дні від початку війни. Німці вистріляли населення села і спалили їх хожу. Подля джерел вбили найменше 6 осіб. Німецькі вояки згромадили тіж веншу групу мешканців, котрим грозила екзекуція. До того остаточні не дійшло, дякуючи інтервенції австріяка Карола Гросса, який жив в селі. В рамках упам'ятнінь вказані були пам'яткові таблиці, посвячені жертвам пацифікації. Була тіж літургія, котру служив отець Григорій Пацан, парох місцевої греко-католицької парохії. В неділю 20 вересня септембра в Музею народного будівництва в Саноку відбудеться подія «Карпато заклято в дереві». Акція буде тривала від 15 до 20 години в етнографічному парку. Подія у шодрокі вучить музику, танець і фольклор карпатських країв з традиційним ярмаком виробів ручної роботи. Її головним героєм остає дерево, суровина, що віками формувала щоденне життя, архітектуру і штуку жителів регіону. Тогорічна едиція відбулася пізніше, як первісно плановано. Карпати заклято в дереві мали відбутися 23 серпня Августа, однак подія була товди відкликана в зв'язку з пожаром забудкового костила, що знаходився на обширі Саноцького скансену. На сцені виступлять много ансамблі, які грають музику, інспіровану Карпатами. В програмі події знайшлися між іншим ярмак виробів ручної роботи, концерти, регіональна кухня, покази і варштати, зв'язані з деревом, а тіж атракції для дітей. Найближчий вікенд принесе пару подій, пов'язаних з русинським культуром. Припоминаємо о краківській експозиції «Енді Вархол. От Креско до легенда», на відвідування котрої остали у шлемне чіло 2 тижні. Вистава буде доступна до 27 вересня септембра в Палаці Штука при Пляці Щепанському 4 в Кракові. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Того року посвячена сотній річниці народження писателя і малярія Теодора Кузяка. Події пройдуть в Портному і Корличах. В програмі зустріча з творцями з Польщі і Словації, а в артистичній часті виступлять між іншим ансамбль «Тарочка», Тимотей Федор з Марією Марінловом та народна капела Роберта Гарчара. ніч 19 вересня септембра в місцевості Високі в Кміні Рудна відбудеться четверта едиція лемківського співання. Від години 14 на учасників чекають концерт, вироби ручної роботи і регіональну страву. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківську музику, але ті ж тих, котрі хочуть спільно поспівати.
0: Це були новини радіа Лем ФМ.

Здорово, слухачі, вітам вас по перерві. Северіон Косовський з цієї сторони, хто до нас долучив, так припоминам, що чуєте три світи з Вроцлавського студія. Хотів би донес тепер поздоровити наших донешніх солонізантів, вшитких тих, що святкуєте тепер ім'янини 15 вересня за новим стилом григоріанським календарієм, то між іншими Катрена, Каміль, Єремія, Валеріан, Алвін, Екхарт, Еутропія, Федор, Роланд. Коли си посмотримо до нашого юліанського календарія так званого старого стилю, гнескими джинчима пам'ят Маманта, Йоанни, Антонія, Варсонофія, Дамаксина, Володимира, Германа, Феодозії. Так що вшитком донесю, откуючим солонізанткам та солонізантам жичу на много і боги літа вшитково, що найліпше, щоб сте все були здоровенькі, щоб сте все були усміхнені і щоб вам сонця не бракло і той осени. Гей, кус що зримувало, то не так мало бити, не плануваємо того, але кід вам що любить, так будьте далі з радіом LMFM.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Люблю, ціную і хочу сохранити нашу культуру.

Witam was, drogi moi rodaki. Варим до вас Лемко з Підкарпаття, де жили мої сестри і братя, Полючак Степан з Одрихови. Тримайтеся добрі. Поздравляю слухачів Ринківського радіо. Ну. Міцно ще тримайте. Так.

Поема про бурю. Якби го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща яличі кланяють. Дратя, моя хиска як тріска, а ти ж о ньому не нажреш, не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матері край козк. І всюдки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав ой дно, якби прийшло лихо, зольживо і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачав блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямби, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав. І грозив блиск

Мої бідні прокляті долоні колись обійняли Бога. У душі все цвіло проростало, а потім тебе не стало. Відтепер я ненавиджу лютий, він мужу просив забути. Я слухати його не стала, день за днем в тобі проростала.